0: baby. Stan, baby. For the cause, Stand By Me, Passenger, Let It Go. Actually love this song, Stand By Me. Actually a remake of the 1961 classic by Ben E. King. Same timeless message, just a fresh 90s sound for a new generation. Praat van nieuwe generatie. Dit is nou een nieuwe maand en dit beteken ek bring vir jou elke woensdag tot vrijdag nieuwe raaisels. 084-850-0942. Your top 3 Jacka X News Watch. Net na 5. You are going to love me for today's feel-good song. Ek hoop jy is gereed om te vibe. En ons gesels 'n bietjie later oor die persbussie wat buite ons hek staan. Ek hoop jy is gereed vir die groot trek.
1: Sy sit heel rustig en jukkel aan die baba skoentjies van 'n nuwe kleinkind. Die klop aan die deur onderbreek haar herinnerings toe haar kind getrou het. Dit sou haar laaste gedagtes wees, want buite haar deur in die aftreeoord in Mbombela het onheil gewag. 3 jong mense wat besluit het dat bejaarde vrouens wat alleen bly, moes nie gaan terugbeklei nie. Luister na die week se laaste episode van die huidige seisoen van True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe, op Jackpod by jackaranda.fm.com of waar jy ook al jou ander gunsteling potgooi reekse kry.
2: It is with no regret whatsoever that I tender my resignation. I'm joyfully escaping the Arctic confines of this overly air-conditioned establishment. Good luck in your relentless pursuit of meetings that should have been emails. Warm-ish regards, Leander.
3: Get that feeling of yes with YesPlay.
4: Yes Play is a licensed betting operator. Gambling is restricted to persons 18 years and older. The National Responsible Gambling Program toll-free helpline 0800 006 008.
5: Wat is in? In is die eerste stap. Dis 'n begin, 'n beweging, 'n verbinding. In is inspirasie, verbeelding, skepping. In is saam sing, saam lag, saam leef. Dis ontmoetings, ervarings en herinneringe wat bly. In is wanneer kuns jou vind, wanneer musiek jou beweeg en wanneer stories jou verander. Kom wees in by Toyota in die Bos, Mbombela, 2 tot 5 Julie. Kaartjies by inniebos.co.za. In die Bos, alles wat in is.

0: It's Cutting Crew down in your arms tonight.
1: Weet jy wat sal my ma sê van ons gedrag? Ons trek Wayne se siel uit. En ek dink dat my ma nie die enigste een is wat daarmee saamstem nie.
2: Robin Ross, jy is so stoute kinders. Jou ma sal sê, nee, jy gaan nie aan die koek vat nie. En dan kyk jy jou ma sê, dan sê jy ma, nee. En dan kyk jy hulle sê, en dan vat jy hulle dit in geval.
0: Yes. Stout. If it's cake, especially, 100%.
1: Exactly, then they look at you while you're telling them no, no, no, and then they do it anyway. Now I've been there.
0: But you say wine can for us niks sê nie.
3: Jacaranda Newswatch traffic in 90 seconds.
0: Why don't you start in Pretoria and Midrand? I'm too depressed.
1: Because your main didn't get it right?
0: No, because of Joburg's traffic.
1: Oh, okay, cool. Ek sal gaan maak. Op die N1 Noord stadig tussen voor die Bekloewesselaar en die Samrandweg afrit. Ek kan sien die verkeer beweeg by ons atelier, maar dit is wel bietjie stadig. Dan is dit baie lekker totdat jy verby die R21 wisselaar is. Dan word dit bietjie stadig daar deur die Erasmus Kloof area. Maar andersins lyk dinge glad nie te sleg in Pretoria nie. Daar is hier en daar 'n paar vertragings in die middag. Maar dit is gewone verkeersdruk vir die tyd van die middag.
0: Johannesburg at the moment. Let me just run you through this. Bekloo out through Rivonia Road on the Western Bypass. Mess. There's a crash just after there heading out to Winnie Mandela. Four ways is a complete disaster. Cedar Road, Witkop and Main Road. Doesn't matter which one you pick. They're all a mess. There's a crash on Malibongwe at the highway. It's

0: Jacaranda FM presents Friday Live.
1: Turn up the music.
2: Friday Live.
0: Music.
2: Only on Breakfast with Martin Bester.
3: Jy ken haar dalk van jou skerms af, maar sy het 'n stem wat skrik vir niks. Dames en here, op Friday Live vir die eerste keer, Stephanie.

0: Sy sit heel rustig en jukkel aan die baba skoentjies van haar nuwe kleinkind. Die klop aan die deur onderbreek haar herinnerings toe haar kind getrou het. Dit sou haar laaste gedagtes wees, want buite haar deur in die aftreeoord in Mbombela het onheil gewag. 3 jong mense wat besluit het dat bejaarde vrouens wat alleen bly, mos nie gaan terugbeklei nie. Luister na die week se laaste episode van die huidige seisoen van True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe, op Jackpod by jackaranda.fm.com of waar jy ook al jou ander gunsteling potgooi reekse kry.
1: Available in-store and online. T's and C's and FUPs apply. Further together. Vodacom.